0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aniha leña ha wago benadimur ya hun. Dale nariña kuboy logulela ubaba inaranse huma. Wairi kutima la sugunaw. Ladiga anihin halila meha nubara gegin.
2: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi biruwa liluru dumbungi. Ahiti insieni luma inarini lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili niyaba arihiti bungi. Lire le abarigubay le yarafabay tun lanigi ligi arufu dubani idalinya la. Aniha laninya gubay huwa dabay hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aligudey kate inye la. Aba laninya guhon fura.
1: Mama au Kristu bay.
2: Aba yeti haligudani.
3: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
2: Laninya gahon.
1: Uwa mama au.
2: Aba ya harinya gulo.
3: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
2: Aba laninya gulon.
1: Mama ginye au.
2: Aba ti harinya gulo.
3: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abay baninya gulon buogu.
2: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, laninya gulo profeta Isaías.
1: Au umala lile aguwa rabai lida mflasu magaira watu. Darahu ma uma suruti luba liyabu iwaburemi.
2: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
3: Ahinti mama luba i Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
2: Aba larinya guhon.
1: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liyabu iba narigi. Wagiri ligia madina tina ni lungu hamuga na faraga dunia tagiri galigaidi.
2: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyinge lubei labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesuso ya rafadei na lungu. Aba larihi gu hong lani gu.
1: Aniha mudun le launa habei buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le narinya guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugu nao. Ladiga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
2: Ariya gati gie huwa.
1: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larairun sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiyebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irigiti meha le auna habalina abadi sa ihalau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mulabu lugu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi ya le abadi sa ihabai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirubu ibu ingio.
2: Laruga nyeye ya huwa hama bia hada ya laniku. Dale larihi bai huwa. Lasgun Jesusu aba lariyego.
1: Aniha amudun le lanwa dirubai buingio.
2: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lariyego. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
4: Kahariya habai.
2: Aba hariyego lu.
5: Maestro, halia baganao.
2: Aba laniye gu Jesusu hon.
4: Igo gu harihei.
2: Aba hodi. Aba harihi ni halie la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligie luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yora ligie. Andresi le lamule Simon Feduru. Ligie aba hada ye bia ha gabu wani le laniye gu bai huwa. Aba hafalaru ni Jesusu. Lubare geamu kate. Aba lidi Andresi. Alu hei Simon Feduru le libu ganya aba laninya gulo.
5: Dariwa mali Kristu.
2: Aba lanugu ni Andresu Simon le nyihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba larinya gulo.
4: Simon bugu ya le liru huang. Kwento sefa si babiri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hui a fariseo go, mafinha tun luago le warinha go bai hon. Ahi mafinha hu bai nuo, dan le nadimure a hon luago buricate le lani na ubo. Ita lo bagi hafinha no luago le lani na cielo. Uang li niaba amu de ruti cielo, lari niaba larai no nyenge luga yara la gefen lan luago. No iti gea aule lira uaguri. Ita ra keme ha linyuru no Moisés iti yawa hebe, luago webe lida a fulaso magaira wati. Lunga salboro balan sunha arihiti atuago, Itra linyagia ni iruwa bala luwago kuruwa, lunson lale afinyo riti nuwago, meferi dunu hamamoga, kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
2: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
1: Laduka weiriti hisi ya kuriki haubogu banya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luwago hafigon, lunson la hafinyo riti luwago, meferi dunu hamamoga, kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadono gurigia. Launa hani luha salbaru ha ubo wagu banya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago li rau bungi le abang rigoti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubo wagun lu narugo gadagudu la ubo wu. Hime iti maha muti lila na ubo wu, luburi ga sugu lau la rukon ka. Laduga kati la uripati hadagu bay. Sonha dugu banya kati uribati iere guti la rugonga hon aba hadisa ton loi la rugonga ligia loi la subu diruno akate uribati le hadugu bay hadugu bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hamala rugonga lun la rikino lagu haruma la le hadugu bay la ulu bafu bungi
2: la rige sun katile abali di Jesus hao la ni disipulu gu fudeo aba le redenu atiri danyen abadise Nyenye gie huwa abadi seheli da fulasu le giribe eno jarafalunu salim. Latiga nyenye ila saragu duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru. Nubarege ladairu huwa la sutere da sun kata ile. Abati hakume senu hata nge lani huwa asige ne luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Abati hodi anie galu huwa.
3: Ariha basa maestro. Ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
2: Aba lani yegu huwa hon.
4: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Kakamba humuti lubay gya nariyegu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Kakamba humuti lubay gya nariyegu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Lida amba marie adari taubay ladari. Leti lumada adari le nyei bui agambui wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyimbu ibaisia lugien au genyun sun gregi. Ahen le ubo woguna lere gunye lani na ubo ufura andala ani luago layanu. Ahen le nyimbu ibaisia lugien Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyegu. Ahinti le afinyeru ti, la choru boy logo inari ni la le lariyegu boy buingi. Le launa haboy buingi o, le reru buingi o ladimure haboy. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi o lani sifiri lumo. Hinsi hati lirau buingi o lumo, ruha ligini ubafu lumo, logo sungkate. Le afinyeru boy logo lirau buingi o, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bay la finyo nu logu lirau buingiyo. Mabagari bay libe ibagari ligi ani mebelu bay siyelu. Laburu harug ba liganyo buingiyo luagu.
5: San Juan, capítulo 4.
2: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighaw lani gu huan. Abahagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sehi habai, lani gua abadi sehi habai, dale la subu.